0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ದೂರ ಸುಬಜುಪುರಿ ರೇಡಿಯೋ ಅಮನ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಟಸಿ ಶರಿಯ ಚಾರ್ ಬಟ ಗ್ರಾಮ ಬಂದಿ ಅವರ ಫೋರ್ ಕೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಿಮ್ ಚಿದಿ ಕಿ ಮುಖ್ತಲಿಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಿ ದತ ಸೋ ಇಸ್ತೇಮಾಲ ಉಲೇ ಶೈ ಅಗಸ್ತಲೇ ಶೈ ದಿ ಮುಖ್ಸಿನ್ ಶಾಪ್ ದುಕಾನ್ ಕಿ ಖಬರ ಕುಲ ಮಂಗಾ ಚಿ ಯೋ ಬಿಹ್ತರೀನ್ ಹದೀಸ್ ಚಿ ಗನನ್ ಜಮಾ ಮಖಿನ ರಾಗಲೇ ಉಮ ಯೋ ಚಿಜ ತಾ ಉಸ್ತರ ಜಿಕರ್ ಕಮ ಖುದೇಗಿನ ಮಖ್ ಕಿ ದಿ ಕುರಾನಿ ಕರೀಮ್ ಯೋ ಆಯಾತ್ ಚಿ ಅಗಿ ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ದಿ ಗೌಂಡಿಯಾನ್ ಹುಕೂಕ್ ಅಗ ಜಿಕರ್ ಕರ್ದಿ ಇನ್ಸಾನ್ ಜಿಂದಗೈ ಕಿ ಔಲನ್ ನಂಬರ್ ದಲ ಚಿ ಡಿರ್ಜಿಯತ್ ಪಕಾರ್ ರಜಿ ಅಗ ದದ ರಿಷ್ತದಾರಾನ್ ದಿ او رشتدارانو پسې چې کوم خلک دل ډیر زیات پکار راځي هغه بیا د گاونډیان دي لکه څنګه چې پښتو متل وی دی لری رور نه دی گاونډي لور خدي درې پښتو یو مکه یو رور دی غلری پاتې کیږي نو هغه نه خدا د انسان خپل گاونډي سره تعلقات خ کیږي هغه بوله سږي کی پکار شي دي دغه د وجنا قران کریم مونږ ته وی چې والجاری ذل قربا والجاری الجنبی والصاحب بالجم هغه گاونډي چې هغه گاونډیو مده رشتہ دارو مده هغه گاونډی چې هغه گاونډیو مده رشتہ دارو مده مسلمانو مده هغه گاونډی چې هغه گاونډیو مده رشتہ دارو مده مسلمانو مده دا مختلف صورتونه جوړیږي نو چې کوم انسان د انسان گاونډیو مده دغه یو د گاونډیری حق شه دوم نمبر باندې هغه مسلمانو مده نو دغه د مسلمانې حق شه دریم نمبر باندې هغه مسلمانې سره سره رشتہ دارو مده نو دغه د رشتہ دارې حق شه نو گاونڈی چی دے دا خو سی دمرا حقوق تی چی اغا پورا کولو کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ما تری گاونڈی دمرا حقوق خل بار بار ما تری دمرا حقوق تی گاونڈی خول چی ما بوی کی دی شی چی آئندہ دا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راشی او دی ما تا داوی چی دا گاونڈی اس پا میراث کیوں میں شریک تی میراث کیوں سو مدل عیسیٰ ورکول پکار دی ځکه چې دا دی د میراث کې موجوده باقاعده عیسی هغه پکار ده نو د گاونډي چې کوم دی غټ زیات حقوق هغه الله رب العزت په قران او په حدیثو کې خول دي ها دې سره سره گاونډي چې دی هغه بارے کې مشهور حدیث ما چې زما ذهن کې راغی هغه تاسو سره شریک کوم جی

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو اوریدونکو زیم حیات اللہ حیات زماله طرفا او د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک لترفا تاسو ټولو ته د غټ اختر غټي خوشالۍ ډیر ډیر مبارک شه معزز اوریدونکو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک با د اختر نه پس 3 جون یعنی د بوت پر زبان دی با دوباره کولا ویږي

0: اول میں سے جگل زما دی طرف مبارک مبارکی ابو محمد تا او زخو ہا جی دې سمند نه کو ماشاءالله راته صحیح بالکل بھی خلګور مسر بالکل کوم کې سوک دی او کم زین چې ټایم مسر په خدمت دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
1: سلام.
0: اوه عارفه
1: څنګه لږی خیر دی؟
0: اس کې مزه وکړه کنه
1: دې خوند وکړي
0: کنه
1: او جی
0: ګران خو خیر وو خو خوند به کوم ډیرو
1: ګران خو ډیر نو ته څه تماشه کی کنه
0: نه جو الوا ګې وی دا مزه بیا نه کوي کنه مزدار پکاری دال والا ڈاکرانو کنا
1: ابو محمد ته ډېر مبارک او خوراکات مبارک
0: بالکل ځکه خو بیر لګو بس اون لګي ته کال کنه
1: بس محمد سي ته سلام علیکم سعید شیف ته
0: وعلیکم السلام ډېر مند ډېر مند عارف ټایم پر خدمت دیو کې الله حافظ جی بل میسج اگله جی